0: sansa kuwa
1: chinchi chide kweva sansa kuwa chupepe chamba sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa sansa kuwa.